0: El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor, los instruirá en todo y les recordará lo que yo les he dicho. Aleluya. Dominus vobiscum.
1: Et cum Espiritu Tuo.
0: Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar, en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum Spiritu Tuo.
0: Ite missa es.
1: De oracia.
0: Grazie Tive Santa Trinis, obsegum servitute me, per sacrimine quodo quelis tui. Maestati in sobtele Tive, sita acceptare mici quelon, pro cui butinu toptoli, sita miserante per visere, per Cristo nomin nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum Spiritu Tuo.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria Tibi Domini.
0: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est nihil. Quod factum est, in ipso vita era, et vita era lux omnium, et lux in tenebris lucet. Et tenebre ea non comprendrum, fui domum missus ad Deo. Qui nomen erat Ioannis, hic venit in testimonium, testimonium per ibe de lumine. Ut omnes credem per illum, non era ille lux, seu testimonium per ibe de lumine. Et la lus vera qui illuminat omnes hominem venit in hoc mundum, mundo erat in mundo per ipsum factum est. Et mus eum non cognovit in propria venia, et sui e non receperum, quod autem receperum, eum dedit. Eis potestatem filius Dei fieri, isqui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neques voluntate carnis, neques voluntate viri, sed est Deo nati sum. Et verbum carum factum est, et habitavit in nobis. Et vidimo gloriam eius, gloriam quasi in genitia Patris, plen gratiae et veritatis.
1: De oratio.
0: Exorcismo, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater Misericordia, vita dulcedo es per nostra salve. A te clamamos, exsudes filii Evi. A te suspiramos gementes et flentes in lacrima lumbar. Ei ergo advocata nostra, illos tuos misericordios oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilio nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis santa de genitrix.
1: Ode nobis promissionibus Christi.
0: Oremus Deo refugio nostro in vista un populum mater clamante propis refice, ed intercedente gloriosa ed immaculata Virgine et Dei genitrice Maria, un beato Iosefo Ius Sponso, e grazie apostoli studis Petro e Paolo e Domini Santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate, exaltazione Sancte Matris Ecclesiae, preces e fundimus misericordia venimus ex audi per eude in Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michele Arcangele, defendenos in prelio contra nequitia insidies diaboli. Esto presion imperi dili Deo, supplices de precamur, tuque prince milicia sele satanam maliosque spiritus malignos, que ad presion in animarum per vagantur in mundo divina virtute in infion de trude. Amen.
1: Amen.
0: Corgi sacratissimum.
1: Miserenovis.
0: Corgi sacratissimum.
1: Miserenovis.
0: Corgi sacratissimum.
1: Miserenovis.
0: Ave Maria Purissima.
1: Sin pecado original concebida.
0: Muy bien, hasta aquí lo concerniente a la Santa Misa.